0: 報告します。
1: 入れ。
0: 正義家が、正義家が、これは大輝から賞賛です。
1: リュウさん。
0: はい。
1: この報告書は素晴らしいぞ。
0: ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
1: リュウさん。
0: はい。
1: 聞く話に陳陽図家で事件が起きたと。知ってるか。
0: 彼の父親と妹は殺されました。うちの方も焼きました。
1: これは遊撃隊の仕業だ。君はどう思う？
0: 遊撃隊がやったのではと？
1: 陳家はやたらと人が多い。遊撃隊に間違いない。
0: 私が見たところ、遊撃隊がやったのではない。大将の仕事ではないかと。
1: なぜだ？
0: 学校のやったのでしょう。
1: いた。何のいた？
0: 実はこのことはみんなが知ってます。この陳のうちと庄稼英子の人間はその学校のために110年。宝軍は庄稼英子から戻りました。確か陳太の戦利品ではないかと。
1: ああ。
0: 陳太将が自分の権力を利用しました。偽の情報を言ったと、八郎であることを隠しましょう。
1: 貴様は俺が間違ってると。
2: ダメだ。大輝の言う通りです。私が間違ってしました。庄稼英子には八郎であることを隠して、いえ、間違います。大輝の言う通りです。その通りです。
3: 報告太君、侦缉队长。

0: リュウさん。
1: はい。
0: 偵察隊一色。君を任命する。
1: ありがとう。ありがとうございます。これからもよく一生懸命尽くします。
2: 梁荣贵，听到太君说什么了？有侦缉队队长就是我的，再敢胡说八道，毙了！
3: 恭喜刘翻译，荣升，
4: 荣升。
5: 王队长，你好，江东团长。
0: 刘太君，谁可是没来？莫开！
2: 嗨，太君有令。

0: 去。
1: サエルは話があると。
2: 老乡们，老乡们别害怕啊，皇军不会难为大伙的。现在请小岛众佐阁下给大家训话啊。
3: 村民的皆さん、セクソンは見本となる村だ。
2: 太君说了，石窑村是大大的模范村。
3: 私は小島敏郎と。ありがとう。
2: 小岛太君说了，谢谢大伙儿。
3: 帝国の進化は皆さんのような村がもっと必要なのだ。
2: 太君说，帝国的大业需要很多很多咱们这样的模范村。

0: 食料、医療等の物資は今月24日に人身駅に着く予定です。直ちに手配して受け取るように。
1: よし、この件は君に任せたぞ。
0: はい。
2: おい、大丈夫だ、大丈夫だ。さよなら、なら。
1: おい、張さん。
2: 大丈夫。
1: 張さん、経済の繁栄は帝国が進化するための重要な鍵となるのだ。リューリンチンがその見本となるのだ。分かったか。
3: 不对，太君说了，繁荣经济是帝国建立东亚新秩序的重要组成部分。柳林镇必须变成模范镇，你得明白。
2: 明白，明白。太君，我正要向您汇报呢。镇上又新开了两家绸布店，一家药材铺，还有一处客栈。
1: 那，よし。
2: 太君有请，太君有请。

0: 知道能不能赏我个脸。
1: 刘大舅，
2: 嗨，小克西亚斯木口头阿德咕噜流靠阿伊塔索的斯，料理就要开马西塔。彼はそこへ食事に来てほしいそうです。
1: ジョーさん、リュウさん、今すぐに行こう。
3: はい。
0: 好好好，一起密信，一起密信。

0: ない。あれは言ってない。
1: おい、うん、あっち見ろ。
0: お前ら、来い。早く来い。来い。
1: 早く来い。
0: 早く来い。
1: 早く来
2: い。这过来干啥呢？这
0: 苦瓜呢？什么的干活？
3: 这没有什么的干活啊。
0: ここは何だ？掘れ！掘れ掘れ掘れ掘れ掘れ！若い野郎！
1: へこれ！
2: 好好好！
1: へこれ！
4: 大哥，对不住啊！
3: 咱们准赴天仙，看这狗日的！北边这个归我，南边那个归你。
4: 好，
3: 江叔，你到柴房那边等着。记住，东喊一二三，咱就快动手。
5: 不行，死我也得给他一下子。
0: 早く！早く来！
1: 早く来！早く来！
0: 早く！
3: 一、二。
6: 快点干！快点干！快点干！こっちは探したがいないぞ。
0: いない？
6: うん。ここで何してんだ。
0: 片山君を探している。
6: あ、
0: 早く、俺早く、俺俺
2: 挖到这儿都没什么呀。
0: 早く、
1: 俺
0: 早く、俺
1: 没用。

0: 死体はどこで発見した？
1: 報告、拠点のお大門外で発見されました。
0: 確かに片山か。
1: はい、片山は私と同郷です。間違いありません。
0: 昨日どこで失踪したんだ？
1: 昨日の午後、田植え旅館に酒を飲み行き、便所に出てったきり、いなくなりました。従業員曰く、後ろから出て行ったそうです。
0: 桃園旅館？
1: はい、桃園旅館です。
0: 桃園旅館は調べたのか？
1: 探しました。隅々まで探しました。しかし片山はいませんでした。
0: 片山は以前何が言ったか？
1: 奴はこの町で一人の女を知っていると言っていました。この舞台を出ていたいと酒を飲み干し、女を探しに行きました。
0: どれだけ飲んだ？
1: 報告します。酒を飲みすぎました。
0: バカ！
1: はい、長官、我々を軍法会議にかけてください。
0: 旅団軍員に解剖させろ。死因を探せ。
1: はい。
0: リュウさん。
2: はい。
0: この件についてどう思う？桃園旅館に関係すると思うか？
2: 何とも言えない。本物ではないです。
0: すぐに常年を連れてこい。
2: 常年？
0: 解散。
2: はい。報告します。常年来ました。
3: ウォーエラ。
0: 貴様は実に、よろしくないやつだ。
3: 你的良心大大的坏了。不，太君，我那个堂弟可是个老实人呐，良民，大大的良民，对皇军忠心大大的。
0: なぜ片山は桃園旅館で殺された？
3: 为什么偏山就会死在你桃园客栈里？快说！
4: 这怎么可能呢？太君
3: 呢？刘法医官跟我说了，你想想，和偏山太君一起到客栈的还有三位太君呢。他就是傻子，他也不敢在客栈下手啊。要是四位太君一起被谋害，那倒说不定是客栈人干的。

0: 三万万，誰がやったと思う？
1: 那你觉得会是谁干的？
2: 谁干的？啊，太君，听刘翻译官说，片山太君要找花姑娘，会不会酒喝多了，趁着酒劲儿到了黑窑子，被花姑？
0: 刘三，君と町会長で、すぐに取りかかれ。
1: 是，让咱俩把这事查明白了，
2: 马上查，马上查。

0: தொடங்கிட்டு
1: 駐車場から攻防処理する。はい。小間民の救急課か。情報によって、有機隊は3日3時より攻撃を仕掛ける。報告を受けた後、すぐ総延し、延期する、攻防出発する第2歩砲群、板根両団長、軽動士三郎大輝。

0: 耶！
1: ああ、思ってた場所とは違いますね。
2: どうしたもんかな。
3: 暑いな。
1: 休み、休みてえな。
3: 休もうぜ。暑い。
2: 参ったな。
1: 頑れ。
3: 暑いな。
1: ああ、
3: すごいな。暑い。
4: どこ行く？戻れ。戻れ。
5: はい。
1: 長官殿、ここはもう竜林寺から相当変わりませんから休ませてください。お願いします。
6: 休ませてください。
7: 暑い、
6: 暑いです。
7: 少尉、
6: 日本の全国中学生水泳大会に出たそうですね。
7: あなた、
1: 我々に長官の泳ぎを見せてください。
5: 見せてください。
6: 見せてください。
7: 見せてください。
5: あ、近い。
4: 行くぞ。
1: やった。
8: 这天啊，真他娘的热。
9: 一会儿啊，到了清水湾，咱们下河去洗个澡。
10: 那我要摸鱼。
9: 小赵。

0: 六名の帝国精鋭とあの優秀な鈴木少佐、貴様らは帝国士官の精鋭と我が帝国の精鋭、教えてくれ、なぜこうなってしまったのか。なぜだ。いえ、なぜこうなってしまった。
1: 閣下どうか、すぐに山に兵を連れて行き、行くたら済ますことをよしかさい。
0: 佐藤少佐の勇気には感服だ。だが遊撃隊はどこだ、君は知ってるのか。
1: 奴は山の中です。自分に頼むことを助けてください。遊撃隊を全滅します。
0: 最近起こったことは全て遊撃隊の仕業だ。クソ八郎、全てクソ八郎の仕業だ。よさん、
2: はい。
0: 君の偵察隊に村を一つ一つ調べ尽くせ。何があろうと見つけ出せ。
2: はい。
0: 10日以内に見つからなければ貴様の命はそれまでだ。
2: はい。
3: 松下君、松下君、もう寝たか。
0: 眠れねえ。
3: 松下君、小さい時におじいさんが言っていた、頭がなければ家に帰らないと言っていた。
0: 三宅、でたらめを言うな。
3: それは本当だ。おじいさんは頭がなければ魂がないと一緒だ。もし魂がなければ家に帰ることができないんだ。
0: ってことは小林君たちは日本に帰れないのか。
3: そうだ、彼らの魂は永遠に帰国に残るだろう。永遠に中国に残るんだ。よかよくん、どうしてまた泣いてるんだ。横山君、どうしてまた泣いてるんだ。
2: 家に帰りたい。

0: お呼びですか。
1: 劉さん。
0: はい。
1: いえ。
0: 自分を読んだのは。
1: ああ。いえ。
0: そういえば。最近マカンよく雪台を見かけます。マカンに注意を促し、警戒を読めろ。
1: 続けろ。
0: それから、最近ウチョウリン、ドキが寸量しています。捜査隊がすべに聞いて、代表は正八人といい。前の貨物は奪ったのが彼らです。
1: 続けろ。
0: あります。
1: ない。
0: あります。
1: まんじゅうはどういうことだ。
0: 言っているのは、シアオムラまんじゅうのことですか。この2日間村を見に行かせてます。そのほど一人聞きましたが、シアオムラでは確かに何かあります。ちょうど報告をしようと。
2: 貴様の両親、実に悪い。
0: いやいや、書記課官、自分は書店を連れて村を焼きます。
1: ああ、食料すべて取り返せ。
2: セックス村徹底壊滅だ。
0: はい。
3: ねえ、止めて、止めて、
4: 出てこい。
5: 干什么？干什么？

0: 我们现在要找到他，找到他，
1: 找到他，
0: 找到他，
1: 找到他，
0: 找到他，
1: 找到他，
0: 找到他，
1: 找到他，
0: 找到他，
1: 找到他，
0: 找到他，
1: 找到他，
0: 找到他，
1: 找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他，找到他